زمیں عرش لوح و قلم بھی نہ ہوتے، یہ سلطان جاہ و حشم بھی نہ ہوتے، سخا والے اہل کرم بھی نہ ہوتے، جہاں میں کسی کے قدم بھی نہ ہوتے، خوشی بھی نہ ہوتی، علم بھی نہ ہوتے، حقیقت میں دیر و حرم بھی نہ ہوتے، اور محمد نہ ہوتے تو ہم بھی نہ ہوتے۔ نثار ان کے قدموں پہ اپنا فسانہ، محمد جو آئے تو آیا زمانہ کہ محمد

سر عرش شہنائیاں بج رہی ہے، پے مصطفیٰ محفلیں سج رہی ہیں، مسرت کے شہ کو پیام آ رہے ہیں، خدا کی طرف سے سلام آ رہے ہیں، سجا باغ جنت محمد کی خاطر، جلی شمع رحمت محمد کی خاطر، ہر ایک حور جنت کی دلہن بنی ہے، سرے راہ

بات گو اپنی نہیں ہرگی شریعت کے خلاف، کفر کا فتویٰ نہ لگ جائے خطا میری ہم آپ، سبز گنبد کے قریب دیکھو نظر آتا ہے صاف، سات انسانوں کے قدسی کرتے ہیں جس کا طواف، بلکہ کعبے سے